0: Wa kwaba.
1: Wutie oha echi ponkno. Need FM.
2: Ya no me bibrime. Ye nya kofa tu yesu. Etuotu esibe mabo. Okunkunim kofa ejina ne so. Akora pa di kokwe hu ededa mana mana echire no. Ye ye ye ye ye ye ane. Adeshiambra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu kira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie.

mabo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe ho ede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie

abo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe hu ayede damana mana akire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kromo adansi difo mehwe kasamu kasamu kira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie.